Ed Sheeran flunkjë ma kalet, beautiful people, for enet i 7 bej, bon rukbira në speralin tip dejta bitajje, pal dalo, dubel motul mot të bda, tik berdi kit besima fo uqek, këvet në bdo nam lutrit na aktar vëqin të takil weekend, e më udal wa të kohën se rëkon në long weekend, jek të dahtë në mataje, e këpil vëhet uon shi nopje më në tëkon në festa publika, e më andi hafna shë najdel komallum, zda abel shenin kom dhuma Charlie XCX, Sony, Hamra fo bejo.

0: MT and keep listening. Bay Weather.
1: Arbejat al giornata complessa na temperatura olja në barra e shemshi kemi stajku në lume temperatura në të nëhazda së të uklatino tënzel al hamzorshin e rekhli jom po forës atlita u juvi index të të minja al kembel motel motel temperatura njiz dhe të klëharira torta juvi olja një përjaq së blu asan blok u i shro blu kem një stajku në lma
2: yeah, we go, hit them.
3: You're listening to David Malia 10 to